Sa mga nag-monitor dira sa Barangay Mansilingan, maayong hapon gid sa inyo. Salamat gid sa inyo pag-upod always sa It's Your Time to Shine program.

0: Wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi na green kay Donna, kag ang magadala amo si Angeline Buanafe.

nahibal-an ko gid ang tanan nga may anak si Jacob kag Charis. Matapos ang natabo nga ato, ginpapili ko si Jacob kag si Charis ang ginpili niya. Siguro biktima lang gid ako sang paghigugma nga wala ko man ginalauman. Nagalalain ako tungod na bunag ko ang bata nga wala sang amay. Sa subong, dako ng baby ko kag si Jacob wala naman makapulupakita sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Donna.

0: Lorga Vista.
1: Sa gihapon upod sa inyo kubos nga lagad sa mikropono, wala sa ibang nga ginabitbit ngay nga niban sa kahanginan. Magluwas sa kamaturan, wala sa ibang nga ginahalad sa imo kundi katampad lang. Julius Maravellas ang ngalan.